0: Igbo, born of fire, raised by peace.
1: Christi kionre anaguna bima.
2: Abia oda nyewe wema.
1: Tuwe maria, gracia abuwa ebi yole mandie dia. Nira wanya ewe ni kulewe, romana na mekele ni jesu.
2: Maria no kiale, no senobla, niwale mbebe, meja ina, bia ego mwese.
1: Oh, senobla no kiale, bio senobla ewa.
3: Ni mwase kere mi gongoni, jesu kutu kwa utokema.
1: Javi,
2: yole ebi yole ewa, nandoa kasa hii madale. Jesu Christi no senobla. Agera biomo bialimino kiali
1: bonu kaya kaso bonu ya yenya yawa ya yegelese
2: agera biomo bialimino kiali
1: bonu kaya kaso bonu ya yenya yawa ya yegelese
2: agera biomo bialimino kiali
1: bonu kaya kaso bonu ya yenya yawa ya yegelese
2: Ebi alema neva dia, urepano solo bla neva dia egrewe era biomo bialu no kiali.